0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: nastavku buđenja malo listamo i muzički kalendar da čujemo šta je to obeležilo današnji dan kada je muzička istorija u pitanju. 29. avgust.
1: 1958. godine rođen je Michael Jackson, pevač i autor, poznat po radu u grupama Jackson 5 i The Jacksons, kao i po izuzetno uspešnoj solo karijeri. Inače, Guinnessova knjiga rekorda zvanično ga je priznala kao najuspešnijeg zabavljača svih vremena. Preminuo je 25. juna 2009. godine u 50. godini života nakon zastoja srca u svom domu u Beverly Hills. I Michael Jacksona svakako slušamo u nastavku The Way You Make Me Feel.

0: pričamo malo i o sportu. Čekaj, nisam te uključila, evo sada.
1: Upravo tako, malo o košarci, malo pričamo i o odbojci. Košarkaši Srbije triumfom su započeli drugu rundu kvalifikacija za Mundo Basket pobedom nad Islandom s rezultatom 102-73 u prvom kolu grupe J. A ono što je aktualno jeste i evropsko prvenstvo u odbojci za žene. Odbojkašice Srbije bez poraza su u prošle grupnu fazu evropskog prvenstva i kao prvoplasirane izborile plasman u osminu finala. Za mesto u četvrtfinale igraće protiv Hrvatske u nedelju od 19 sati. U posljednjem duelu u okviru B grupe Srpkinje su bile bolje od selekcije Ukrajine i tako ih savladele sa 3-0, čime su prvi deo takmičenja završile sa maksimalnim učinkom i samo jednim izgubljenim setom.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program,

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Julia Roberts je sinonim za vanvremensku eleganciju, ali ono što je čini istinski inspirativnom jeste njena autentičnost. Ona je dokaz da se vrhunska hollywoodska karijera može izgraditi na talentu, harizmi i prepoznatljivom, iskrenom osmehu koji već decenijama osvaja svet. Pored neospornih glumačkih uspeha i kultnih uloga, Julia inspiriše načinom na koji stari, dostojanstveno, bez podleganja nerealnim standardima lepote. Ona glasno slavi prirodan izgled i unutrašnji mir. Kao posvećena majka i humanitarka, uspešno balansira između porodičnog života i reflektora, pokazujući da su najveći uspesi oni koje postignemo van filmskog platna, ostaju

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Mnogi hollywoodski setovi postali su temelj za neraskidiva ženska prijateljstva. Jennifer Aniston i Courtney Cox su decenijama sinonim za bliskost nakon serije Friends, dok su Angela Kinsey i Jenna Fisher nerazdvojne još od snimanja komedije The Office. Sophie Turner i Maisie Williams su bukvalno odrasle zajedno na setu Igre prestola. Čak i filmske rivalke iz The Partner Trap, Lisa Ann Walter i Elaine Hendricks dokazuju da zajednički rad stvara veze koje traju decenijama nakon poslednjeg kadra.

0: Ako volite hip-hop, evo jednog datuma koji vredi upisati. A$AP Rocky stiže 8. oktobra u Beogradsku arenu. U okviru svoje svetske turneje Don't Be Dumb, jedna od najvećih zvezda savremene hip-hop scene, donosi veliki audiovizualni spektakl. A beogradska publika imaće priliku da čuje i pesme sa njegovog prvog albuma nakon čak 8 godina pauze. Dakle, odbrojavanje je počelo. A$AP Rocky u oktobru stiže u Beograd.
1: Wheels up, lights out, feels like going south, Q-Suite in the clouds, Mumbai in the house, moonlight got me up, Cali in the cup, touchdown off the sun, Mumbai with the love.
2: Wheels up, lights out, feels like going south, Q-Suite in the clouds, Mumbai in the house, moonlight got me up, Cali in the cup, touchdown.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the no

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Novi fosili su bend o kojem pričamo u narednih sat vremena, odnosno u novom izdanju emisije Artist of the Day. Grupa koja je bila veoma popularna za vreme bivše Jugoslavije, slušamo njihove najveće hitove i pričamo o njihovim početcima i o razvoju njihove karijere. Ostanite na 96.6.

Young Fossili osnovani su 1969. godine, a prve diskografske uspehe su zabeležili 76. godine dolaskom Rajka Dujmića. Te godine su učestvovali na Splitskom festivalu sa pesmom Diridonda koju je komponovao Zdenko Runjić. Ubrzo nakon toga Dujmić počinje da komponuje muziku za Nove Fosile, pa je grupa imala zapažene nastupe i nagrade i na festivalima u Drezdenu i Bratislavi.

grupa je postala popularna na području tadašnje Jugoslavije, a na koncertima su nastupali isključivo sa sopstvenim pesmama koje je uglavnom komponovao Dujmić. U tom periodu je izašlo oko 15 single ploča i 6 LP ploča, na kojima su najpopularnije pesme bile Da te ne volim, Reci mi tiho, Saša, Šuti moj dječače plavi, Sanja, Plava košulja. U tom periodu grupa je imala turneje u Americi, Kanadi i nekim zemljama Evrope.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.
0: KFOR Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Slušajte Artist of the Day, a mi pričamo o novim fosilima. Godine 1983. dotadašnju pevačicu Đurđicu Barlović je zamenila Sanja Doležal, a 1985. godine umesto Slobodana Momčilovića na mesto bubnjara dolazi Nenad Šarić. Ova postava realizovala je nekoliko LP ploča. Godine 1986. novi fosili su dobili i nagradu publike, odnosno treću nagradu stručnog žirija na Međunarodnom festivalu u Drezdenu. Ploča za dobra stara vremena dobila je Grand Prix kao najbolja u kategoriji pop muzike u 1986. godini.

0: od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
1: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

Kambera je glavni grad Australije sa populacijom od preko 380.000 stanovnika. To je najveći grad u unutrašnjosti Australije i osmi grad po veličini u Australiji. Kambera je bila izabrana za glavni grad 1908. godine kao kompromis između rivala Sidneja i Melburna, dva najveća grada Australije. Neobično je to što je Kambera podignuta kao potpuno isplaniran grad. Na međunarodnom konkursu za dizajn grada, plan tima arhitekta iz Chicaga koji su činili Walter

Kambera je sedište mnogobrojnih nacionalnih institucija kao što su Nacionalna galerija Australije, Nacionalna galerija portreta, Nacionalna biblioteka Australije, zatim Nacionalna arhiva Australije i Nacionalni muzej Australije. Na zemljištu jezera Barley Griffin nalazi se spomenik kapetanu Cooku i nacionalni bariljon. Takođe veliki značaj ima i toranj Telstra, australijska nacionalna botanička bašta i nacionalni zoološki vrt i akvarijum, nacionalni muzej dinosaurusa i Questacon nacionalni naučno-tehnološki centar. Muzej u Kamberi i galerija predstavljaju riznicu lokalne istorije i umetnosti. Nekoliko istorijskih zdanja dostupni su javnosti, kao što su Majur Leniona i Tageranunga u Tageranung Valley-u Muga Muga, koje predstavljaju nekadašnji život ranih Evropljana. U Red Hillu postoje kuće koje datiraju iz 1920. godine.

Pored lokalne sportske lige, Canberra posjeduje niz sportskih timova koji se takmiče u nacionalnim i međunarodnim ligama. Najpoznatiji timovi su Canberra Raiders, koji su ujedno bili i osvajači rugby lige. Obe ekipe igraju na stadionu Canberra, najvećem stadionu u Canberri, korišćenom prilikom održavanja olimpijskih igara 2000. godine i za svetski rugby kup 2003. Australijski sportski institut nalazi se u Brusu, predgrađu Canberre. Osnovan je 1981. godine kao specijalna ustanova za podučavanje i treniranje elitnih sportista. Od svog osnivanja njeni polaznici ostvarili su značajne rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Većina australijskih sportista sa olimpijskih igara 2000. godine u Sidneju bili su polaznici Australijskog sportskog instituta. Ova elitna ustanova je postala popularno turističko odredište.

0: saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta. Samo u Capital Show.
1: U poređenju sa ostalim australijskim državama može se smatrati patuljkom. Međutim, da veličina nije sve, dokazuje lepota ovog predela, parkovi i brda za šetnju, predeli sa žbunjem i niskim rastinjem i vinarije. Spektakularni zeleni okoliš opasan je planinama na oko 600 metara nadmorske visine. Veštačko jezero Barley Griffin je centralna tačka ovog modernog grada koji se neprestano razvija. Brda, drveće i zelenilo izdvajaju se od arhitekture grada koji je atraktivan, uredan, prostoran kako i dolikuje jednoj prestonici. Iako su Melbourne i Sydney relativno blizu, Canberra poseduje autentičnu atmosferu. Kao što smo i ranije spomenuli, rađena je po dizajnu Waltera Berlija Griffina i namerno sagrađena kao prostoran grad velikih površina sa puno parkova i 11 km jezera koje okružuje parlamentarni centar.

pitate kako je sve počelo. Marko Lenzi je muziku zavoleo još kao tinejdžer u Italiji. Prve ploče nabavljao je iz Londona i Detroita, inspirisan pionirima tehno muzike. Početkom 90-ih seli se u London, gde ubrzo postaje deo tadašnje eksplodirajuće rave scene. Tu razvija svoj prepoznatljivi stil. Brz, energičan tehno sa dubokim bas linijama i hipnotišućim ritmovima. Upravo taj spoj italijanske strasti i londonskog undergrounda doneo mu je vernu publiku.

0: Da li vas zanimaju jezici, prevođenje, nastava, kultura i Balkan?
1: Studijski program Balkanistike Univerziteta u Prištini ima otvoren drugi ispitni rok od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine.
0: Balkanistika je trogodišnji osnovni studijski program, otvoren za studente iz svih zajednica na Kosovu. Program pruža jedinstvenu mogućnost da studenti istovremeno uče jedan balkanski jezik.
1: Bosanski, srpski, hrvatski i crnogorski, zajedno sa albanskim jezikom, kao i dodatni balkanski jezik, kao što su bugarski, grčki, makedonski ili rumunski, zajedno sa jednim stranim jezikom.
0: Nakon završetka studija, diplomci mogu da rade kao nastavnici, prevodioci i tumači, stručnjaci za pitanja Balkana, profesionalci u javnom sektoru i nevladinim organizacijama, stručnjaci za kulturna i regionalna pitanja, kao i u medijima i diplomatiji.
1: Prijave su otvorene od 28. avgusta do 5. septembra 2026. godine putem interneta i fizičkim putem.
0: Više informacija možete dobiti putem društvenih mreža.
1: Instagram
0: Balkanistics Program,
1: Facebook
0: Balkanistics Study Program.
2: Više